0: fiecare la și gorș așa.
1: Da, din șapte.
0: Ești așa de mă. Am bine la ești așa. E ta la oan șacuni. Pati năgăraș bine. La. Adevărat.